0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okmanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun an
1: population togolaise. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé en collaboration avec ses partenaires organise très bientôt, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, une campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans toutes les localités du Togo. Cette campagne se fera en deux phases. La première phase par le dénombrement des ménages avec la remise des coupons de porte à porte. Et la deuxième phase marquée par la distribution des moustiquaires en poste fixe. Les lieux de distribution des moustiquaires seront communiqués lors de la phase de dénombrement. Mobilisons-nous tous pour la réussite de cette campagne. Une moustiquaire, une protection sûre contre le paludisme. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses
2: parents. Zama, bagalmi somdobna ganabli ni sobolu nebali botugwe adeun muda. Nono alwat dalazi zebete mi sobolana le deun bubugorum dindima nabli da. Kajila dindimi ekbo hasar dina gane kedege kutune nanzangu ulhi nu bituzu. Fedeu tabangu holuda gitida, sogorei holuda gitida, atokbama holuda gitida ni jivi holuda agitida. Dindimi nalende bo hasar dina gane kedege kunele nulurungu ngul ni duzu pedeo karo holuda gitida ni lumetetida agitida alwatun dubar mede gitida ulluni ndetida gkalulara gi hilizi ze boga deo sobolane ele rokda kaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusulu nindi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini buda turu baru wena sobolu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo singi potu gudong na hodi tenu tumnada alafia sobor kande ure sing nepot ko dong tom done minis we jon ne tumnada alafi dumeyo ni misuruya padam no ne posisuru do
3: o ngola adam marwa to ko kwa ni taba mo dikke ga tu ba se kenga e se kenga ri ka ka to tani ti ye te kadwa me pate ga do ka jodo tanam ne ya ta tare te ni nam ne u tamulan du ri eto mi ya ya kwa mbu ta dan ni babo kotara kutina meya kujya ba kete batini biye ta pizara ni nani ka kwa ye ni ye pizara ni ni utangu tinga ye ni aga baba to ta jana pa mu utangu tiga ko tiga kwa ta to ko utangu tiga ko ti ka ye ata pa mu utangu tiga ko ti kwa ta jani ke ye utangu tiga ko ti ka de ni ye tu utangu ye nguri ye pizara ro kwa na kwa ye ni ta ti da ko utangu be ni kara ko utangu tiga ko ti kwa ta do mo mo da di ara utangu mi aga atwa kwali duati ya ati nga bodi tenere bo nyibu kan duati miya ka baje baje biya ka kaina me be bodi ka duwa mo mam kuna me ya ati nga ne yel mo ko mo ba kina a kina do nga ye ta ka tori ye pa ka piko ka bala na ka ni akwa nyi ba jwa dana me ya ko ba adwa ra miya ka do ka wala pi mo mo da pa nyi ya do ka ga kenda ta mo ka do ni ko ti minisi yo ni woni do panna de